Bagatella, costo e con. E tremarella, bagatella, bagatella, tremarella.